0: kete kona kona li manja baba miro ale manja kona kona li manja baba miro ale manja.
1: Posso começar?